min za yi lo na a de za ni khong ga mi sha yi ga ya la ja nya no ten yu ngu ba